0: Berlin. Ab sofort für alle. Radio Orient. Jetzt auf UKW 104.1. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: دل بی تو غم زده چشامو نم زده آرامش منو دوریت به هم زده به خاطر تو این همه دل هاره این روزا بدجوری

تو، یعنی کار دنیا صد من تو، یعنی دوری با ما بد من خوب، بدون تو حالم بد در کل.